0: pustila.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu: súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom?
3: A on?
2: Že nedalo, vraj treba počkať.
3: A vy čo na to?
2: Že počkám.
3: Preboha, takto otvorene?
2: Takto.
3: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
2: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
3: A čo bol váš otec?
2: Lokaj. Nuž, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
3: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
2: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
3: Jo, aj tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
2: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím: tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: Sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi: ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odhryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle: človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, čo to
2: mohlo byť? Neviem, čo to mohlo
4: byť. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
3: No. Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Ale nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: Ja, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil?
3: Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie: to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte 100.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem, musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu, čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
1: Rádio Jihlava.